Chosen One, ja, det var låta til The Black Sorrow, det som åpna tidlig morgen denne onsdagen. Morgen, morgen, sier Nilsågen onsdag her fra studio. 23. september så smått I gang, og ja, vi klar, vi. Håper du har det fint der du. Kom!

14 over 5 er klokka i det, Lady Gaga og Bruno Mars er ferdig med sin Die With A Smile. Og før det hørte vi Jon Sverre. Og det et par musikalske bursdagsmarkeringer i dag, og først det snakk om sjefen selv. Ja da, vi feirer om litt.

og Maria Mena sammen om alt du vil ha. Ja, har du bursdag I dag, 23. september? Gratulerer med dagen, og visste du at du deler dagen din med Bruce Springsteen? Ja da, han begynner å bli en voksen mann, født I 1949, så det 77 lys på kaka hans. Og vi må jo selvsagt høre The Boss nå da. Han har jo mange låter, vanskelig å velge det, men jeg går for denne.

0: god stemning. Det var Olli Wermskog og Mikkel Niva som du hørte der.
1: Å ah, ja, det var jo det var topp topp folk da.
0: Ja, det Kristine Grensen, Mats Eldøen og Kristin Gjesterodin, så det var virkelig sånn godt stjernelag der I går som som du hørte elsket publikum. Det vi ja. Satt sånn I to timer.
1: Ja, var det latteren din vi hørte der eller som over du alle andre?
0: Det var mulig. Det var mulig det.
1: Veldig bra. Du, jeg I overkant glad I egg.
0: Ja.
1: Ja. Litt over gjennomsnittet der, tror jeg. Kanskje, jeg vet ikke. Men jeg I hvert fall lager meg stort sett hver dag omelett for å ha med meg på jobb. Så her piskes det. Ja. Jeg kjører bare gaffel opp I en tallerken da.
0: Så, har du gjort det I dag også?
1: Ja, jeg gjorde det I går kveld. Så den matpakka klar.
0: Herlig. Ja, da har du gjort en bedre innsats enn meg. Jeg har ikke med meg noen ting. Og setter min lit til NRKs kantinefasiliteter, tenker
1: jeg. Ja, der det stort sett bra. Så jeg tror ikke du har noe å bekymre deg for.
0: Nei, jeg regner med det. Men gå inn og stem da. Hvilken lyd likte du best her I dag? Straks Envy, In Your Arms.

Men jeg var bratt i nakken og kastet håret bakover. Men nei gud om jeg gret. Ved døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville hitte sjå på'n. Han hadde med en dram til trøst i all sin ensomhet. Han ville engasjere, og så torde han det itte. Han tok og kamme håret sitt, men neggu om en gret. Så gikk jeg sakte hemover. Han nådde meg på vägen.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: The Oslo Bowl heter sangen, og det Big Bang i lag med Lissi. Norges venn Lissi.
1: Tisse Lissi. Ja.
2: Kan man ha fått sånn lusekofte? Er ikke, ja. Er ikke det alle Norges vennene får da?
0: Jo, de må ha det for at det skal bli ordentlig. Ja. I hvert fall så lenge Se og Hør har et ord med i laget.
2: Ja.
1: Jeg fikk jo kofta.
2: Vet ikke.
0: Lissi? Ja. Hun må, altså, hun må ha gjort det. Ta så google det du nå, Sven. Lissi kofte. Det blir artig for deg å sjekke litt ting på internettet.
1: Herlig. Kan jeg begynne med en gåte til dere i dag?
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Når legger Cristiano Ronaldo seg?
0: Aldri.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Klokka 7!
2: Klokka 7! Det er sånn han feirer når han skårer mål.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så er han nummer 7.
1: Ja, det er vitse onsdag, vet du, folkens. Jeg har fått en veldig hyggelig melding fra Trøtt Wife Mai, som sier at hun veldig gjerne kunne ønske seg vitse onsdag igjen i landsmøtet. Det er så deilig med noe Lea når hun skal ha seg en liten formiddagshvil.
0: Ja, det skjønner jeg jo.
1: Og det er klart jeg skal få vitse onsdag hvis dere vil ha det. Vi fikk en melding fra Bjarne i går. Han er tydeligvis klar, for han skriver: dette handler om ditt trusetema i går, Torfinn.
0: Ja, takk.
1: Du ga jo bort trusene
0: dine. Vet du, i går pakket jeg og sendte 5 truser. Føltes så godt.
1: Er det ikke deilig? Man føler at man lever litt.
0: Det hjelper folk der ute også. Nå får store truser på agendaen.
1: Og etter det så sendte Bjarne en melding i appen NRK Radio. Fenriken til troppen etter 2 uker i felt. Jeg har en god og en ikke så god nyhet i dag. Først den gode. I dag skal dere få skifte undertøy.
0: Hurra! Yes!
1: Så den ikke så gode. Hansen skifter med Olsen. Pettersen skifter med Jensen.
2: men altså, er det sånn når man er i forsvaret at det, når man er på tur så skifter man ikke undertøy? Nei, kanskje?
0: Nei.
2: Nei,
0: da, du har lov å pakke undertøy, men det er ikke alltid du vet hvor lenge du blir ute da.
2: Nei, nettopp, sant? Åh, jeg er glad jeg slapp det der. Hvis det er lov å si høyt.
0: Det er lov. Det er mange som sier
2: det. Jeg tror ikke det blir veldig upatriotisk å si det.
0: Det er vel ingen som har gått her med noen slags illusion om at du har vært i forsvaret, eller?
2: Nei, det håper jeg.
0: Det tror jeg, altså, det er den fløyta di, da. Det er det eneste.
2: Ja, nei, jeg var jo så vidt. Jeg tror, vet ikke om, jo, det var kanskje det året jeg skulle vært i forsvaret at jenta fikk lov å gå i garden. Det var det eneste jeg kanskje kunne tenke på at jeg var. Altså i korpset.
1: Ja. Gå til gardekorpset? Mm. Ah, men du hadde ikke giddet tatt vaktene for å stå på en måte?
2: Nei, for det gjør ikke korpset.
1: Nei, triks. Trøttwife-tips der fra Elin. Og hvis Trøttwifen ville ha en vits onsdag, så er ikke jeg vond å be. Har dere hørt om badevakten som hadde sin første dag på jobb? Han kom hjem til familien og sa at jeg tror jeg har fått verdens beste jobb. I dag var det minst 10 folk som vinket deg med på jobb.
0: Ja, det er sånn var det.
1: Vi tar imot pappavitse i appen NRK Radio. Du kan også sende oss mammavitse. Mamma, jeg har veltet den store stigen bak huset. Det gjør ingenting, det kan pappa fikse. Nei, det kan han ikke. Han henger i takrennen.
2: Mamma, finnes det kannibaler på Sørlandet? Nei, hvorfor spør du om det? Fordi pappa sa at på Sørlandet så lever så mange av turister.
1: Ja, det er vits onsdag, folkens. Slusene er åpne. Hvis ikke du har en eneste vits du vil sende, så kan du gå inn i appen NRK Radio og delta i vår voteringsverktøysquiz.
0: Går det an å vinne?
1: Ja da. I dag trekker jeg blant alle som svarer. Så du trenger ikke engang svare riktig.
0: Bare inn og trykke, liksom.
1: Ja. Spørsmålet er: hva er verdens nordligste suverene hovedstad?
3: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

0: Ja, det er Gunnar McGann, og Marie Tveiten og Inge Bremnes. En og kvill øye på, heter den.
1: Vi har fått det gåte. Dere klar for det gåte?
0: Absolutt.
1: En svensk er sånn.
2: Svensk.
1: Ja. Var någonstans ligger Manila?
2: Varstans ligger Manila? Vad far är bra fråga. Ja. Varstans ligger Manila? I Asien. Ja. Väst och öståt.
1: Öståt ja. Där man inte ligger bra, där ligger Manila.
2: Ah! Ja!
1: Helge. Det var Helge det som sa inte den. Manila.
2: Väldigt väldigt bra. Två hajer skulle köpa bolig. I möte med eiendomsmegleren spurte megleren vad slags bolig de var ute efter. Så svarte de Torum, torum, torum, durum, durum.
1: Åh ja, durum.
2: Durum, durum, durum, durum. Den var fra Maria.
0: Takk, Maria.
2: Den var som var egen komponert vits.
3: Hallo.
0: Hallo. Hvor jeg kommet nå?
3: Nei, det lurer jeg på hvem som ringer.
2: Det Jon Gelius som ringer for...
0: Den nye ordføren i Arendal som ringer. Nei, det er landsmøte som ringer til
2: Arendal. Ja, det er landsmøte.
3: Jeg ser det nå.
2: Ja.
0: Ja, ja, du ser det, vet du. Ikke så vanskelig å se det nå.
3: Da skulle jeg sagt Trude, vet du.
0: Ja, ja, ja.
2: Det skulle du Trude.
0: Ja, da hadde du fått deg et t-skjorte, hvis du bruker den slags.
2: Ja. Det lenge siden du meldte deg på?
3: I går!
1: Åh, så du har kanskje ikke fått øvd deg så veldig mye på å si hei da, Trude.
3: Jo, jeg burde gjort det, for det kringte åt meg her da jeg var på Granåsen her før jeg tok ferie også.
0: Åja!
1: Åja, så egentlig så du har ingen unnskyldninger?
3: Ingen unnskyldninger, bare legge seg flat.
0: Hvor du ligger flat den akkurat nå, Terje?
3: Nå jeg på Kvitskjell, helt på toppen.
0: Åh, det fint!
3: Ja, det en fin dag i dag.
2: Er du over hotellet, eller er du på en hytte? Sånn, du på en måte i toppen av hyttefeltet, eller du helt på toppen av fjellet?
3: Nei, jeg på jobb, så jeg overstopper i hyttefeltet.
2: Mm-hmm. Sant, hva jobber man med der? Snekkeriet, er det vann, anlegg?
3: Jeg er regionalt verneombud, så jeg bare kikker litt på det som foregår til anleggsdrift her.
2: Ja, regionalt verneombud, fortell mer.
3: Ja. Nei, vi jo 14 på landsbasis som driver og kjører litt rundt på anleggssiden der og driver med HMS og skal hjelpe til så guttene har en trygg arbeidsdag.
2: Ja.
3: Kjem jeg med at det er litt sjekk.
0: Har de en trygg arbeidsdag på Kvittfjellet?
3: Ja, så det fikk ut det der, for det var matpause, så det beste stod i ro da jeg kjøpte.
0: Ja, da har de det. Har de det greit, ja.
3: Men stort sett så entreprenørene er flinke.
0: Ja. Men i og med at du, Terje, driver og fær rundt og sjekker den slags, ja. Så blir det jo veldig bra egentlig at du fær trøstepremien fra landsmøtet i posten. For det nemlig et plaster på såret. Det veldig HMS.
3: Du vet, det ligger faktisk i plaster på såret her i bilen, det står NRK radio på
0: det. Ja, gjør det!
3: Og det fikk jeg sist.
0: Ja.
3: Jeg tror det virker i juni.
0: Du har ikke brukt opp plasteren enda?
3: Nei, det var nødvendig det.
0: Nei, nettopp.
3: Heldigvis.
2: Men du kjører du mye bil i ditt virke?
3: Ja, det blir en del kilometer i løpet av i år.
2: Jeg har så lyst til å gi deg en kopp. Men du har kanskje landsmøtt veskebæreren fra før, eller?
3: Ja, jeg har det nå.
2: Ja, okay, men da er du trygg igjen. Da er du trygg igjen.
3: Men pluss at jeg mistet den her, det første gangen jeg ringte inn her, da det var sånn reise... Da jeg reiste litt rundt der, derfor da la jeg på det litt for fort, så jeg fikk ikke lagt inn, for da var jeg på kirka på Dombås, husker jeg.
2: Ja.
3: Sånn reiseopplegg, det var noen som reiste på tur og fortalte litt hvor de sto.
0: Du, jeg var Svenne som sto på Kastroen på Dovre.
2: Ja.
0: Ja, nettopp, ja, så du har ordet litt innom her og der, Terje, men da blir det et nytt plasterpakke i posten, og så må du ikke spørre for at vi ringer deg senere.
3: Nei, men jeg skulle ringe litt lenger der, for der stod at det var reservert, så jeg trodde det var en selger.
0: Ja. Nei, hvis du lagrer her på mobilen din, så stiller du sterkere en stund.
3: Ja, jeg så det.
0: Nei, men greit, ta igjen hele linja, så får produsent Mai ti en dobbeltsjekk på adresse Terje, og så ha en fortsatt nydelig dag.
3: Ja, fortsatt fin dag, takk.
0: Takk.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i

0: Du har hørt Whitesnake med sangen Is This Love, og nå oss fremme ved punktet replikktelefonen, som også kalles spørsmålsklubben, og var det jo Jørns lille kvardagklubb en stund.
1: Ja.
0: Og i dag er det egentlig mer en replikktelefon enn en spørsmålsklubb.
1: Okay.
0: Og så begynner med Elisabeth, hun har nemlig en replikk til gårsdagens dagboktema.
2: Ja, jeg skriver en slags mellomting mellom dagbok og syvende sans. Jeg har en syvende sans med nok plass til å skrive litt mer. På den måten så har jeg litt koll på når jeg startet en jobb, når jeg gjorde dit, når jeg dro dit, når jeg møtte den, og alt jeg har gjort, for at ellers så forsvinner for alltid. For det, nå vi jo i datans verden, jeg vet ikke hvor mange som bruker kalender på nett, og hvis nettet her så har du noe ingenting igjen. Da husker du noe, i hvert fall ingenting. Med mindre du har klisterhjerne, da.
0: Ja.
2: Det var mitt råd.
0: Ja, altså, det her med å skrive ting i kalenderen, hvis du driver med en digital kalender på telefonen din, det har jo, den har jo den stort jeg på før. Men når jeg ser, når jeg kommer litt sånn, når jeg på en måte over på neste år, da har så mye av det som var i kalenderen forsvunnet.
1: Ja.
0: Det akkurat som det vaskes bort.
1: Ja, ja.
0: Jeg har ikke helt skjønt hva som gjør det, men ting forsvinner i alle fall.
1: Ja, blant annet søppeltømmingsbeskjedene, de borte samme dag, dessen som det. Jeg har lagt inn kalender til Norsverket, nemlig kalender i...
0: I din kalender, ja.
1: Ja. Kjempepraktisk, men så plutselig er det jo, når var det de tømte sist? Aner ikke, for de forsvinner.
0: Ja. Og så har oss Werner her, som har en vits. Som egentlig hører til gårsdagens garderobeprat.
3: Oi, oi, oi.
0: Men vitsen passer jo veldig til dagen i dag.
4: Ja, kleskap og sånn var det snakk om. Da kom jeg opp over verdens dårligste pappavits fra barndommen. Funket kanskje best på nordnorsk, men Elin, har du sokka i skapet? Hei jo, helsen er det.
0: Ja, Werner. Det, hun Elin ser ut som en spørsmålstegn her.
1: Ja, åh, det er igjen. Det kommer en vits, og så må dere forklare den for meg.
0: Ja. Om du har sokka i skapet. Det er, da må hun nesten vette hva det sokka hun kan bety, tror jeg.
1: Ja. Har du
3: sokka
1: i skapet?
3: Har du sokka?
1: Mai, hun er jo fra Tromsø. Hun rester på høvet, hun også. Så Bodø og Tromsø-væringen i... Nei, Werner tar gjerne litt av forklaringen, beklager det altså.
0: Det er grei. Da sier oss takk for bidrag. Dere blir så klart premiert for en liten oppmerksomhet i posten, dere som har lest inn i dag. Og til det som har lyst til å lese inn en melding til morgendagen, eller måndagen, eller hva du vil, her nummeret.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Det var James Brown, Living in America heter den, och nu oss framme ved Ole Fritt I landsmøte.
1: Ja, vi har fått en melding fra Anonym som spør, ble det bingo på Are Sende Osen? Og han sier videre, god helg, eller hun.
0: Ja. Gjermund skrev hei og takk for et herlig humoristisk program. Uttrykk jeg har hørt fra kollegaer fra Løten. Jeg så sliten at tærne henger rett ned.
1: Da du trøtt. Ja. Og da du sliten. Oi, oi, oi.
2: Har dere hørt om han som var så låghalt at du bare så han annen hver gang?
1: Yeah. Hva var mammaen til Pinocchio, skriver Paul Willi på denne
2: vitsonsdagen?
1: Den har jeg hørt før, Paul Willi, så den dropper meg.
2: Jeg kom jo ikke på den, selvfølgelig. Ja.
0: Trebarnsmor! Trebarnsmor!
2: Det må være det ene.
0: Var det det?
1: Jeg har hørt den før. Det var det, ja, det var det. Det var
2: jeg måtte bare huske det. Så var det gutten som ikke fikk spille gitar fordi faren var streng.
0: Faren var streng, ja.
1: Arnfinn med en litt streng igjen. Vi har jo hatt noen... Det har vært litt sånn knuffing I bilvitsmiljøet I dag.
2: Ja.
1: Vet dere hvorfor Audi har sine fem nuller som logo? Den støgg
2: okay.
1: Ja, det at du har fire grillen og en bak rattet da, selvfølgelig
0: Beata sendte inn den her Småsurrete Torfinn tuslet rundt I sykehuskorridorene Iført sykehusskjorte og klassiske sykehusnettingtrusa Da han møtte den myndige oversykepleieren Men Torfinn, du kan ikke gå rundt og sprade I sykehuskorridorene her I nettingtrusa og sykehusskjorte Har du ikke slåbrokk? Slåbrokk? Jeg har da bare vanlig pungbrokk, jeg.
2: Fast jeg tror det var han Torfinn
0: som... Og det skriver vi ikke skriver med I vitsen. Det liker jeg. Jeg har begynt å få egne vitser igjen nå.
2: Ja.
1: Torfinn vitser, send det til oss. Det blir kanskje en spesialsending rundt juletider.
0: Det var en annen veldig fin her, for en som skrev igjen at han var ute og gått tur med sønnen sin, som da var en liten pjokk. Og så hadde ungen spurt sånn, Pappa, kan aliens kjøre personbil?
2: Ja, det
0: faktisk sant. Den har følt jeg var til meg.
2: Ja. Morten han hadde jo den verdens korteste trøndervits.
0: Ja.
2: Skal jeg prøve meg på den?
0: Ja.
2: Edith Piaf. Var det rett?
0: Edith Piaf.
1: Ja, det bra det. Oi.
0: Ja, vil du ta en til?
1: Liv Jorunn skriver bare at hun har 49 års bryllupsdag I dag. Flott vær over Dovre! Besøk på Snøhetta utsiktspunkt. Takk for flott program.
0: Vær til å komme!

0: middelhavstemperatur her til uka. Det passer jo bra når det høstferie da.
1: Ja, det kanskje mange som har planlagt den, bestilt den og driver og tenker litt på hva du skal ha I kofferten for det går fort mot feriestart.
0: Men de fleste nok hjemme I høstferien, så da blir det fint og nydelig sommerhøstvær.
1: Og her får du Eva Vel Skram.

0: Han er så flink til å plystre. Danske Christoffer, dette var Mine, Mine, Mine.
1: Og da er tiden inne for at vi skal få oss en ny venn. Og i dag så er det deg, Irene. Hallo!
2: Hei, hei!
0: Hei, Irene!
1: Hei! Du må fortelle oss, hva gjorde deg glad i dag?
2: Du, i dag, nå jeg på vei hjem etter å ha satt i cirka 8 timer i tatoveringsstolen.
0: Wow!
1: Oi, 8 timer!
2: Ja, det i forbindelse med at jeg markerer ettårsdagen for at jeg sluttet å drikke alkohol, så jeg vil avholds i ett år, og det synes jeg måtte markeres.
0: Gratulerer!
2: Oi. Tusen takk!
1: Wow! Men vil du forklare litt om hvorfor du sluttet å drikke alkohol?
2: Ja, ja, ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg veldig åpen om det. Jeg var i en jobb som krevde veldig mye av meg. Etter, jeg er utdannet lærer og rektor og har brukt masse tid på skole og barn og unge og sånn. Jobbet maks i flere år, sånn typ 150-200%. All min prestisje var jo å fungere på jobb, og så... Ingen visste at jeg satt hjem og drakk alkohol på kveldstid. Sånn høyt fungerende på jobb, men fungerte ikke helt tatt på hjemmebane.
1: Ja.
2: Og da fant jeg ut at altså, da møtte jeg virkelig veggen til slutt, for naturlig nok så gikk jo ikke det i lengden. Og da noe måtte gjøres. Da tenkte jeg at da skal jeg i alle fall prøve å slutte å drikke.
1: Ja. Og jeg tror det veldig mange som kjenner seg inn i det der, at man, ja. Man tenker kanskje ikke at det et problem før man sitter midt i det da.
0: Men hvordan har dette året vært da, Irene? Er det slitsomt? Er folk ferdige til å presse på, nei, men ta deg et glass vin da?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg har vært såpass åpen om utfordringen min til venner og familie, så de vet om problematikken og... Jeg kaller det en sånn hverdagsalkoholiker. Så man sitter hjemme og drikker vin, og det er ikke sånn fylla, men bare å sitte hjemme og ja, drikke litt for mye, litt for ofte. Og så kommer det på en måte snikende, sånn at man plutselig blir et stort problem. Men etter at jeg sluttet, så har jeg fått veldig mye bra tilbakemelding. Det er jo ikke... uproblematisk, skal du si. Jeg kjenner jo fortsatt veldig trangen til å drikke vin av og til. Men jeg har klart å holde meg unna. Og jeg kan fint være på festlig lag uten å drikke. I dag finnes det så mye alkoholfrie alternativer, og det er ingen problem.
1: Ja,
0: så bra.
2: Så ja, nei, jeg har stått i det, og det er så fantastisk i dag å få... Marker det med den tatueringen som min yngste sønn har vært med på å lage.
1: Ja, for du må fortelle litt mer om den tatueringen. For han har altså tegnet den.
2: Ja, for noen år siden så fant jeg et bilde av en vannlilje som jeg synes representerer det å klare å vokse i vanskelige forhold. Og en ful føniks. Og så spurte han om han kunne sette sammen til et bilde. Og det gjorde han. Så da har jeg fått tatovøren til å på en måte ferdigtegne det og gitt den størrelsen sånn at den dekker øvre del av rygg. Ja. Og så fant jeg at det var en veldig fin anledning å ta den i dag da, på ettårsdagen.
0: Ja, det var det virkelig. Gleder du deg til å vise hvordan det har blitt?
2: Ja, jeg skal tilbake litt senere med meg som skyggelegging og sånn, men jeg skal ta bildet og... Og sen selvfølgelig, og han er jo sånn der, «Åh, det blir sikkert kjempevondt», men det gikk helt fint.
0: Ja, så bra, så bra. Når du sitter hjemme ved skrivebordet ditt, så vet vi at du putter ord som passer fint sammen ned på papiret også. Du er forfatter, du dikter.
2: Ja, jeg gjør det. Jeg bruker mye av mine... opplevelser og følelser og skriv dikt, og har du gitt ut en diktbok.
1: Oi! Hva heter den?
2: Svart, hvitt og litt rosenrødt.
1: Nei.
0: Ja.
1: Oi!
2: Så fint. Så den handler jo om livet da, alle nyansene.
0: Ja.
2: Og så setter jeg noe, jeg jobber jo med en roman og sånn nå, så jeg bruker jo litt tid på det også.
0: Ja.
1: Wow!
0: Så flott!
2: Veldig glad i skriv.
0: Ja. Dette var veldig, veldig fint att få snakke med dig idag, Irene, och igen gratulerar med ettårsdagen din och lycka till med tiden framöver och inte minst med författarskap och så snackas vi kanske igen en dag. Vi är väldigt stolta över att få lov att vara vänner dina.
2: Tusen tack.
0: Nytt dagen. Vi har inte placerat dig geografiskt, men vi är i Ytre Namdalen, är vi det?
2: Ja, vi är i Ytre Namdalen.
0: Ja. Åh. I Nærøysund. Mm. Flott. Fortsatt god kväll.
2: Lige måte.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Det var hyggelig det. Irene, vår nye venn.
3: Fin dag.

0: Ja, det var 1987 vi var i her med Johnny Hates Jazz, I Don't Want To Be A Hero, og den kjente du godt.
1: Jeg likte den.
0: Ja, den fin, det svinger godt.
1: Ja, 80-tallet, det glade 80-tallet.
0: Det er ikke sant.
1: Det er lite som slår det.
0: Ja, det er helt sant, jeg er enig med deg. Det er mange som er uenige med også.
1: Ja.
0: Vi gleder oss over at det blir hverdagsfester igjen til uka, som du nettopp hørte, hvis du hørte på da. I morgen er det Howard.
1: Mm-hmm. Supervikar.
0: Ja.
1: Og han skal ta over showet for i morgen.
0: Det kommer til å bli så fint. Vi gleder oss. Du kan sende melding til han allerede nå, hvis du vil. Alexander Denstad Witt, husker du han?
1: Ja!
0: Ja, A Little Too Perfect, en fantastisk låt. Jeg har sagt det før jeg sier det igjen. Han er på en måte litt sånn Robbie Williams light i Norge.
1: Ja, enig.
0: Få med deg kveldsåpent med William Freiehov Sande etter nyhetene. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, H.C.
0: Tusen takk for i dag, Norge.

0: Ja, hvem, kan du avsløre noe om hvem du har skrevet det til her?
1: Ja, altså... Altså, jeg tror ingen av låtene handler om på en måte en person spesifikt, men litt mer sånn... Ideen kommer fra et eller annet, og så spiller jeg på en måte litt videre på det. Men det litt gøy, fordi jeg, den låta startet liksom... Jeg var i studio for å fullføre et annet prosjekt. Mm. Så hadde vi litt ekstra tid, så vi begynte bare å på en måte... Spille på noe litt random. Og så var jeg... Jeg hadde en liten flørt med han ene, som vi var i studio med.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg liksom... Altså, helt klink om han. Mens han satt en meter unna meg, liksom. Og så synger jeg her, og jeg var liksom så flau. Husker jeg var bare sånn, herregud, jeg kan ikke skrive dette nå, liksom. Men det bare kom ut, og det er jo ofte da, litt som jeg sa i sted, det er jo ofte da det blir best. Mest autentisk og mest troverdig, fordi det er jo helt ærlig og helt sant, liksom. Alle som jeg blir
0: forelsket i smiler som du. Så han det synges om i at du blir satt altså i rommet da sangen ble til. Ganske tøft gjort, vil jeg påstå. Og Tuva, hun virker som en jente med bein i nesa og som vet hva hun vil. Og en musikkkarriere har på en måte ligget i korta siden hun var lita.
1: Jeg har stått på scenen egentlig hele livet. Jeg tror jeg begynte i kor først da jeg var sånn 6 år, kanskje.
0: Mm.
1: Og så begynte jeg på teater da jeg var 8, og så spilte jeg teater til jeg flyttet til Oslo egentlig. Vi har alltid liksom hatt mye musikk hjemme, vi har gått på turen og drevet med dans. Jeg skulle lage sånn show hjemme i stua for foreldrene mine. Inviterte mormor og Bosse, og så fikk vi dem til å lage vafler, og så solgte vi det til dem.
0: Bra.
1: Så det har vært liksom hele livet, altså. Jeg kan ikke huske at jeg ikke har drevet med det, eller altså, knist interesse for det, da.
0: Yes. Hva slags følelse får du når du står på scenen?
1: Ah, shit. Jeg elsker det bare. Altså, jeg har jo gjort det hele livet. Jeg er veldig glad i oppmerksomhet. Jeg synes det er kjempegøy å få oppmerksomhet. Så jeg synes, så lenge jeg liksom klarer å finne roen og liksom kose meg, så synes jeg bare det er gøy.

Post Malone, Better Now I kvelden på PN, hvor jeg tror jeg har gjort en av de største syndene man kan gjøre på radio. Jeg har sagt feil klokkeslett, I hvert fall I følge Geir. Han skriver 23.42, ikke 22.42. Og det kan hende for at når jeg ser opp på, jeg har jo en veldig fin sånn radiodigital klokke som har sånne røde prikker som teller sekundene I minuttet, og så det et digitalt ur. Og akkurat liksom over der hvor tre, midten I treet der det et lys, altså lyserøret speiles I flata på klokka. Så jeg lurer på om kanskje jeg har blitt lurt av mitt eget syn. Men takk, Geir, for at du passer på, for selv om klokka kvart på midnatt, så må vi være nøyaktige med tiden. Så det altså Ingeborg som får lov til å spille den siste ikke-tema vennlige låta denne aftenen. Den heter Et år, og så skal vi avslutte Hva ville du gjort med 100 millioner tema med ABBA ganske så straks.